0: Μισά αρές αρδόθη. Πάσολο, ασανσιόν περμού δεσπόρτα μισά αρδόθη. Στα ρατσαράγκα σιούν τάνθα. Η ανόητη, ατενθιόν δεν νόητη. Εμπασταβάλες. Αρέθε μέδια, μπεν ρεστρα, ορκέστα τάγκο. Αι νοβένα. Αν νοβένα εμπέθω δια 14. Αν νοβένα σε μπού κόρτα. Αν νοβένα σε ράσο ήτου. Εμπασταβάλες. Κουλικίτα κατή, κουλικίτα κατά. Κουλικίτα κατή, κουλικίτα κατά. Εταμεν τέμα σας φέστα και νος φάει α σούπερ γέντε σπεκτάκουλος Μαρία Σάντος προυθιόν δε βέντος και στη διόντα φέιτο κομισιόν δε φέστα τσαμάντο δε κιτσπαλά τσαμάντο του λάους κομισιόν δε φέστα και κοί ήταν πάρκο δεστέρας εν τόδα Γαλήθεια ρεθιμήν το τσάμαρο εν τόδα Γαλήθεια μανόν το προσουπέστο φερμάντο φέστας έως ειν παράρ. Πρώτο διρέμος ο καρτέλ δε Σιάνθα και τα με φάει Μαρία Σάντος καρτέλ σπεκτακουλάρ τεμέν. Quince de agosto. Hay una sorpresa grande ahí en ese cartel, ¿se parece? Pues vamos a la fiesta de Martores y atención, la fiesta de Carmen de Carracedo. Fiesta para María Santos. 19 de suyo. Domingo 19. Tokio e de noche. E depois fan o San Roque o día seguinte, 20 de xullo. Son festas, as festas de Carracedo. Son días fijos. Estas. E cada lugar de, da parroquia de Carracedo pois fai a festa. E atención, Carracedo, 20 de xullo. Luns. Vamos a Carracedo, o 20 de suyo, ey, festa. Carracedo, Caldas de Reis, No estamos hablando de Carracedo, la cerca de Ponferrada. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella. Bueno, pues tenemos allí, o 20, las orquestas, Marbella e Galilea de Estrada. Marbella y Galilea, allí en... Nas terras de Carracedo Caldas de Reis. Tamén fai as festas de Horto. Son moitos anos fendo as festas de Horto. En Abegondo. A Santa Margarida de Horto, domingo 19. Miselén na unha, saludos para ali, que nos coitan a través do 105.8 de Sirradio Navajit. Aí sen vermú con pinchos gratis, festa infantil.
1: Pa bailar agarrado.
0: Luz 20, atención, a tardiña. Sardiña de churrascada, con pan, pementos e postre.
1: Un momento, traemos unhas pedazos de cumbias que fan a nosa rapaz.
0: E a noite temos Grupo Norte, e Grupo Non Rumbo Norte. E New York. Fin de festa con disco móvil, DJ Pataquiña. Así que 20 New York, en Horto, Abegondo, unha festa feita por María Santos, producións de eventos, orquesta exclusiva. Orquestazas como a Satélites, Capitol, New York, el evento orquestas máis e algunha máis que se vai incorporar pronto. 608-986-073 608-986-073 María Santos, producións de eventos. E bueno, pois este é o primeiro pase de Panamá. Unha niña, que maneira de empezar tan rara, así a discoteca, no loco. Que ahora meten de cumbias. Esto será el primero pase.